Still.

I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

0: What a god.
1: Und ID.

Da, kada vam počne dan sa ovako divnom numerom, ne može ništa da pođe po zlu. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, još jedno naše druženje petkom koje podrazumeva pre svega jednu ljubav prema soul muzici, ali tako da kažem. Počeli smo ovu emisiju sa čuvenim duetom Judy Clay i William Bell, Private Number. Inače, početak same pesme dosta i samplovan u svetu hip-hop muzike, ali mi smo počeli ovom numerom s obzirom na to da ćemo se danas, pa možda već po treći, četvrti put u istoriji ove emisije, opet baviti muzikom Stax Recordsa. Ne možda celu emisiju, ali veći deo emisije slušat ćete izdanja moje definitivno omiljene izdavačke kuće i jedna od najznačajnijih izdavačkih kuća svih vremena kada je reč o popularnoj muzici. Dakle, dosta Stax Records hitova, bit će i nekih rariteta koje možda nikada ranije niste čuli, a kada je reč o ovim nekim drugim temama kojima ćemo se baviti u emisiji Unutrašnja emigracija, koji slušate uživo do 14 časova ovde na internet radiju www.daškoimlađa. Evo nekih tema. Dakle, između ostalog, volio bih da se osvrnemo na dva skupa. Pod jedan, šta su poruke sa mitinga studentskog pokreta u Novom Sadu, koji je protekao veoma uspešno i pozitivno, moram da kažem, ali čućete nekako moje utiske, a i neke izjave kasnije u emisiji. Drugi skup imao je, kako da kažem, bio je odličan skup, ali je nažalost bio zbog toga što je emisija Zorana Kesića ukinuta, tako da je ukinuta na televiziji, ali to ne znači da Kesić neće nastaviti sa svojom ekipom da radi na drugačiji način. Ono što je dobra vest jeste da se zaista u Beogradu veliki broj ljudi okupio na skupu podrške Zoranu Kesiću i ekipi iz Newsneta, skup pod nazivom Ovde su i 24 minuta previše, tako da bih volio da se i na to osvrnemo, odnosno na budućnost Kesićeve emisije, kao i na to generalno kako će mediji delovati u budućem periodu s obzirom na pritiske koje mainstream mediji u poslednje vreme trpe. Još jedna tema koja je po meni mislim bitna jeste da kako svako od nas da pomogne u kampanji, kako da doprinese. Govorit ćemo o kontrolorima, odnosno posmatračima na biračkim mestima, tako da eto, uz pregršt muzike bit će tu i dosta značajnih informacija, pa vas eto pozivam da ostanete uz Unutrašnju emigraciju. Nemamo vremena za gubljenje, Karla Thomas vam upravo to poručuje. I've got no time to lose.

poznatom studiju Fame Studios u mestu Muscle Shoals, i sam Hughes je imao nekoliko onako osrednjih hitova, ali nikada nije bio nekako da kažem velika zvezda, tako da je 60. godine u principu proveo snimajući, dakle, za Ricka Halla, snimajući uglavnom muziku u tom mestu Muscle Shoals. A negde početkom 68. godine Hughes je prešao u Stax Records. Pesma koju ste upravo slušali, I Like Everything About You, je sa njegove isto imene, dakle prve ploče koje je objavio za Stax Records, i stigla do 21. mesta tadašnje američke Rhythm and Blues liste, a njegovi kasniji snimci imali su manji uspeh. Evo, na ovoj pesmi ste bukvalno čuli klasičan Stax Records zvuk u smislu muzičara koji sviraju na ovom singlu, dakle ekipa iz Booker T and the MGs. Dakle, jedan manje poznat pevač, ali zaista vrlo osebujnog glasa, ajde tako da kažem. Inače, već 1970. godine okačio mikrofon o klin, ako može tako da se kaže, odnosno prestao je da nastupa. Eto, jedna interesantna crtica iz njegove karijere jeste da kada je prestao da peva, Hughes se zaposlio u državnoj službi, dakle dobio je državni posao. Konkretno izrađivao je, kažu, delove za nuklearne elektrane i više se nije bavio muzikom. U kasnim godinama zapravo pevao je samo kao član zajednice svoje lokalne crkve, pretpostavljam u Alabami, gde se i vratio.

Oli and the Nightingales, A Girl You Make My Heart Singing, još jedan, kažem, manje poznat band, ali takođe sa Stax Records etikete. 11:20, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Mogu da vam kažem da trenutno kiša pljušti na Paliću, odnosno u Subotici, tako bar kažu zvanični podaci. Oblačno je i kiša vrlo verovatno stiže uskoro i u Sombor, da je izmereno 17 stepeni. U Novom Sadu je pretežno oblačno i jutros je bilo zaista onako sveže vreme, ali sveže za uživanje s obzirom na vrućinštine koje su iza nas. Da li će biti kiše danas u Novom Sadu? Kažu verovatno. 22 stepena izmereno sada, ići ćemo do 26 stepeni. I ono što mogu da vam kažem jeste da postoji, evo kažu meteorolozi, 60-70% šanse da kiša pljusne

negde oko 2 sata. Tono oblačenje sa kišom možda zakači i južnije delove Vojvodine, tačnije Novi Beograd i Zemun, odnosno dakle i u Beogradu možete možda očekivati neku kišu, ali kažem, eto, 60-70% šanse za tako nešto. Dosta toplije u ostatku Srbije, u Kragujevcu izmereno recimo 30 stepeni, 31 stepen u Kuršumliji, čak 33 stepena u Kruševcu i 30 stepeni u Vranju. Dakle, ovde kod nas na severu je stiglo osveženje, a kod vas su ostale delove Srbije, južnije od Save i Dunava, stiže danas kasnije u toku dana, odnosno sutra. Za vikend promenljivo oblačno, ne bi trebalo da bude padavina ni na severu ni na jugu, sutra od 12 do 23 stepena, u nedelju od 10 do 25 stepeni, slabija kiša, moguće u ponedeljak kada će se temperatura kretati od jutarnjih 13-14 stepeni do maksimalno dnevno prognoziranih 24 stepena. Ako pogledamo i dugoročnu vremensku prognozu, čini mi se da temperatura preko 30 stepeni više neće biti. Evo kako zvuči kada jedan britanski bend biva inspirisan muzikom iz Memphisa, The Jam i njihova verzija pesme Big Bird.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Da, slušali smo Roz Ryan, You're My Only Temptation, pesma iz 1970. godine. Roz Ryan je u Americi više poznata kao glumica nego kao pevačica. Ona se bavila glumom, komedijom, čak i stand-upom u nekom smislu. Više od 40 godina poslednjih radila je na filmskim, televizijskim i broadwayskim produkcijama. I u principu njena muzička karijera nije toliko bogata, ali ovaj single You're My Only Temptation objavila je za Stax Records, i to kao single 1970. godine. A pre nego što nastavimo sa Stax Records muzičkom pričom i svim ostalim muzičarima koji su inspirisani muzikom koja dolazi iz Memfisa, jedna bitna informacija za sve koji su trenutno u Novom Sadu, a to je da će se skup podrške Filozofskom fakultetu u Nišu održati danas, odnosno upravo bi trebao da počne. U principu reći ću vam ukratko da zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu ne samo da nisu dobili plate, već evo prema nekim informacijama koje imamo od ljudi koji su u okviru organizacije Slobodni univerzitet, čak ni doprinose država im ne uplaćuje, da li već ljudi ostaju bez zdravstvenog osiguranja. Dakle, situacija je zaista katastrofalna. Zbog toga se danas u Novom Sadu u kampusu univerziteta održava jedan skup podrške i dobio sam informaciju da profesori iz Niša dolaze malo na, ajde tako da kažem, terapiju, da popričaju malo sa novosadskim profesorima, koji takođe imaju neke svoje probleme, ali nisu toliko drastični kao ovi u Nišu, tako da dođite u kampus da podržimo Nišlije. Evo šta kažu iz akademske zajednice Slobodan univerzitet: kolegama na Filozofskom fakultetu u Nišu mesecima su ugrožena radna prava i egzistencija uskraćivanjem dohotka, jer ne pristaju na izdvajanje 3 odseka radi formiranja fakulteta za srpske studije, takozvanog fakulteta. Filozofski fakultet u Nišu nije sam, poručuju, akademska zajednica neće ćutati dok režim Srpske napredne stranke uništava, urušava javno obrazovanje i ugrožava egzistenciju naših kolega. Zato se vidimo u petak, to jest danas, poručuju iz akademske zajednice Slobodan univerzitet. Ukoliko ste na Limanu ili prolazite tim delom grada, ja vas pozivam da podržite ove ljude, kažem, doći će i Nišlije. Okupljanje je na raskrsnici kod Tehnološkog fakulteta, evo za 25 minuta, dakle 11:52. Najpre će biti 16 minuta tišine, potom će u 12:15 danas uslediti protest u kampusu, a nakon protesta u 13:00 okupljeni će pružiti podršku i zaposlenima u institutu Biosens tokom njihovog štrajka upozorenja. Eto, to je onako trenutno aktuelno i mislim da je bitno da da podržite. A mi ćemo sada da u muzičkom smislu skoknemo ipak do Evrope, do jednog čovjeka koji se zove Lukas Šerfi, mislim da mu se tako čita prezime, nemojte zameriti s obzirom da je čovjek Danac. Lukasa znam, privatno smo se upoznali srećom, s obzirom na to da je njegov mod rock band Movement bar u 2 navrata dolazio u Novi Sad, ali mi ćemo ipak slušati pesmu sa njegovog solo albuma koja je baš onako jako inspirisana američkom soul muzikom. Lukas iz benda Movement sa njegovog solo albuma, pesma se zove The Loving.

0: Isaac Hayes i Soul Swill. Isaac Hayes koji je imao vrlo, vrlo interesantnu karijeru, odnosno putanju njegove karijere. Čovjek koji je počeo kao jedan od autora u okviru izdavačke kuće Stax Records, dakle pisao je pesme, pisao je muziku, svirao je klavir, a onda negde oko 1970. godine počinje njegov uspon kao autora i postaje zapravo u toj fazi Stax Recordsa početkom 1970-ih. On je postao u principu njihova najveća zvezda, ne samo kao pisac, već i kao izvođač. A vest dana juče je bio skup u Novom Sadu. Mogu da vam kažem da je onako skroz protekao u nekoj pozitivnoj atmosferi. Predstavljen je deo članova studentske liste. Govornici su najavili pobedu na izborima i predstavljeno je tu nekoliko ljudi. Uglavnom za nas ovdje u Novom Sadu nije bilo iznenađenje s obzirom na to da smo neke od ovih ljudi koji su govorili na skupu već ranije upoznali. Mnogi od njih znamo iz javnog života i znamo u principu da su deo studentske liste već godinu dana. Govornici su bili predsjednik sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić, on je prvi govorio. On mi je bio onako iznenađenje, viđao sam ga u medijima, ali nisam znao da je povezan sa studentima. Zatim govorio je profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović, koji je onako prilično omiljen lik među studentima, vidim, posebno naravno njegovim studentima na medicinskom fakultetu. Naravno carica, profesorka pedagoškog fakulteta u Somboru Ljubica Oparnica, bio je tu nezaobilazni Jovo Bakić, profesor hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Sajčić, koji je član Akademije SANU i podržava studente od samih početaka protesta. Imali smo jednog govornika, politikologa iz Novog Pazara, Adema Mavrića, kog sam ja evo prvi put upoznao na tom skupu, a na kako da kažem, samom protestu na kraju je govorio glumac Tihomir Stanić, za koga vrlo dobro znamo da je već neko vreme u javnosti prepoznat kao jedan od ljudi, ključnih ljudi u principu na studentskoj listi. Ono što je meni odmah, može da se kaže, izmamilo osmeh na lice jeste pojavljivanje i uvodno obraćanje studenta Vukašina Đinovića. Vukašina znate kao genijalca, kao bivšeg učenika Jovine gimnazije, dobitnika više nagrada kada je reč o fizici, jer to je njegova struka, i jedan od onako najistaknutijih studenata boraca za slobodu u Novom Sadu, tako da mi je posebno bilo drago da ga vidim i da je on zapravo bio taj koji je sa jednom koleginicom vodio ceo program. Evo šta je Vukašin juče izjavio u Novom Sadu.
1: To 25. oktobra pobeda studenata značiće pobedu Srbije.

0: Zato hajdemo svi zajedno da tokom narednih 45 dana složno, kao jedan, šampionski, još jednom obiđemo čitavu državu, ne jednom, više desetina puta.
1: Evo, čuli ste deo govora Vukašina Đinovića, studenta Prirodno-matematičkog fakulteta. Govornici na novosadskom mitingu istakli su da je Srbija ugrožena korupcijom Srpske napredne stranke, kao i da će se sa promenom vlasti i pobedom studentske liste na izborima obračunati sa klijentelizmom, korupcijom, ali i sistemom vrednosti koje je nametnula aktuelna vlast. Da čujemo i sociologa Jovu Bakić.
2: Ne može društvo da bude zdravo, ne može društvo da bude normalno ako kriminalci vladaju državom. I zbog toga će prvi zadatak, kada studenti pobede, biti obračun s organizovanim kriminalom. To je uslov svih uslova. Tek kada kriminalci, zbog svega što su radili ovoj republici, ovom gradu koji je grad ranjenik, ali i celoj Srbiji, tek kada oni odu gde im je mesto, a to je zabela, beli im se, zabela, svetli im se, zabela.
1: Evo, neko je dobro bio primetio da se prvi put na političkim skupovima u Srbiji klicalo ime jednog zatvora. Naravno, reč je o Zabeli ili Zabeli. Čuli ste Jovu Bakića, a celu priču zatvorio je glumac Tihomir Stanić, koji se popeo na binu na kraju mitinga sa svim ostalim članovima studentske liste, ne svim, već onim koji su predstavljeni juče u Novom Sadu. Tihomir Stanić je rekao da je ponosan što se našao među 250 ljudi koji će, kako je rekao, zastupati odlučnost studenata da ovo društvo učini bolje.
2: U Novi Sad da polažem prijemni ispit na studijama glume na Akademiji umetnosti. Uspeo sam! Postao sam student glume! I bio sam baš ponosan zbog toga. Dve, tri godine kasnije, ovde, na sceni velikog srpskog narodnog pozorišta, postao sam glumac. I bio sam ponosan, jer sam uspeo. Danas stojim ovde sa ovim ljudima, ponosan što sam izabran među 250. Da na studentskoj listi zastupamo odlučnost studenata da ovo društvo učini bolji. I uspećemo u tome, jer studenti pobeđuju.
3: Unutrašnja emigracija.

0: Plan B, čovjek koji je nestao sa muzičke scene, a bio je prilično popularan, čak bih rekao pop zvezda. Pesma se zove Writings on the Wall, pre toga čuvena revolucionarna People Get Ready sastava The Impressions. Znate već, izbori su raspisani, kampanja je krenula i vreme je da svako od nas doprinese kako god zna i može. Vreme je da prestanemo da kukamo, vreme je da prestanemo da se svađamo, vreme je da prestanemo da pišemo statuse i uradimo nešto konkretno. Organizovani su procesi obuke i prijave građana za kontrolu izbornog procesa u saradnji sa zborovima i studentima. Svrha ove obuke je edukacija građana za učešće u biračkim odborima u svojstvu kontrolora i posmatrača kako bi se zaštitila izborna volja i sprečile neregularnosti. Kada je reč o Novom Sadu, a verujem da je to slučaj u nekim drugim gradovima, zborovi su onako prilično aktivni kada je reč o obučavanju ljudi da budu posmatrači na izborima, ali da ja ne dužim, sve će vam to lepo objasniti Nataša Prohaska-Vanović, članica Novosadskih zborova.
1: Veoma je važno da imamo što više obučenih ljudi i članova biračkog odbora i naročito posmatrača, jer dodatne oči na samom izbornom danu i tekako su potrebne i tekako znače. Posmatrač koji ima neke manje nadležnosti nego član biračkog odbora ili, kako se to kaže, u svakodnevici je kontrolor, on je tu da posmatra i da ubeleži neke, znači, primedbe u zapisniku radu posmatrača, tako da je to veoma važno jer će članovi biračkog odbora biti itekako zaokupljeni i značiće im podrška. Znači, na svim štandovima zborova Novog Sada uvek postoje flajeri sa QR kodom, znači, koji vas vodi do direktne forme za prijavu. Takođe se preko zborskih grupa dele obuke za prijavu, pre svega kod studenata, zatim i kod udruženja Budni do kraja za posmatračke misije, i tu dobijate sve informacije o terminima obuka, kad će se izvoditi i tako dalje. Kogod da nije završio bilo kakvu obuku, je sad vreme da se prijavi, zato što nam je potrebno što više ljudi i što više očiju da budu tu na izborni dan.
0: Evo, čuli ste Natošu, sada je vreme, sada je trenutak da se prijavite. Ako ne naiđete na štandove zborova, onda ih kontaktirajte na Instagramu, Facebooku i drugim društvenim mrežama, a mi nastavljamo sa Stax Records katalogom i duetom Johnnya Taylora i Mavis Staples. That's the way love is.

Sastav The Dramatics, koje možemo u izvesnom smislu nazvati preletačima. Ova mi situacija kao da neko ko je igrao za Barcelonu pređe u Real Madrid ili obrnuto. Zašto pravim ovu analogiju? Pa iz prostog razloga jer su ovaj band The Dramatics osnovali soul pevači iz Detroita, i to 1964. godine, ali su ipak završili u konkurentskom Memphisu i snimili album A Dramatic Experience 1973. godine, sa kojeg ste slušali ovu kompoziciju Hey You Get Off My Mountain. Evo, prošlo je podne, ja bih samo želeo da vas podsjetim da se trenutno održava, odnosno uslediće protest u kampusu, skup podrške Filozofskom fakultetu u Nišu, koji organizuju novosadski profesori, novosadska akademska zajednica. Stižu nam i Nišlije, tako da dođite da ih pozdravite, dođite da ih podržite, s obzirom da ljudi onako lavovski se tamo u Nišu bore da im se ne otmu one katedre za srbistiku, istoriju i ruski jezik, te da su im radna prava uskraćena, da ne primaju plate, a prema nekim mojim poslednjim informacijama čak im ni doprinose ne uplaćuju. U 12 časova i 15 minuta, dakle za evo 15 minuta, kreće protest u kampusu. Nakon protesta u 13 časova okupljeni će pružiti podršku i zaposlenima u institutu Biosense tokom njihovog štrajka upozorenja. Još jedna vest koja je vezana za ova dnevno-politička dešavanja jeste nešto što smo u principu očekivali, da ova vlast ne može da uradi ništa normalno, ništa pošteno, ne mogu na izbore da izađu nekim normalnim uslovima. Studentski pokret je saopštio da su registrovana lažna udruženja građana sa imenom koje je slično onom koje će nositi njihova izborna lista. A prava izborna lista, dakle ona za koju glasamo, zove se Studentska lista / Studenti pobeđuju. E sad, već su registrovana udruženja koja se zovu slično, i to Studentska lista Srbije Studenti pobeđuju, dakle samo su dodali ovo Srbije. Takođe imamo registrovano udruženje Studenti pobeđuju, pa Studentska lista Beograda Studenti pobeđuju. Ova je strategija koja je već viđena ranije na izborima, poslednji put u Kuli, i u Kuli je doživjela debakl. Ja ću vas podsjetiti, u Kuli postoji udruženje građana, odnosno jedna aktivistička grupa koja je bliska studentskom pokretu u Novom Sadu, koji se zovu Mladi Kula, i to su oni mladi ljudi koji su izgurali lokalne izbore i za malo pobedili naprednjačku mašineriju, i onda su naprednjaci u Kuli registrovali udruženje građana Mladi za Kulu. Dakle, dodali su to samo za, i to je doživjelo debakl na lokalnim izborima u Kuli. Dakle, vlast nije s tim ništa postigla, niko nije glasao za tu listu. Međutim, ne možemo praviti u potpunosti analogiju sa situacijom u Srbiji, s obzirom na to da je Kula mala sredina, ja bih rekao, i da tamo ljudi manje više se svi poznaju, svi su znali za koga treba da glasaju, koji broj i tako dalje. Ovde sad imamo situaciju da se na nivou Srbije registruju ove liste koje ćemo imati na izborima i koje se zovu slično kao originalna studentska lista. E sad, pošto je jako veliki broj ljudi, moguće da će neko pogrešiti. Ja sad razmišljam upravo o tome kako se protiv toga boriti, i nisam ništa smislio, osim da eto, stalno obaveštavamo ljude kako se ta lista zapravo zove. I mislim da ono što je najbitnije jeste da kada ta naša studentska lista autentična dobije broj pod kojim ćemo zaokruživati na izborima, da malo onako maltretiramo ljude sa tim brojem. Primjera radi, ako bude broj 5, znači petica, petica, petica, znači samo ispirati glave ljudima sa tim brojem, to je onako jedina strategija, ili da ovako stalno, ovo što su studenti uradili, izdajemo neka saopštenja i podsjećamo ljude. Ja ću ponoviti još jednom, autentična, originalna lista za koju glasamo zove se Studentska lista Studenti pobeđuju. Eto, kazao sam vam i to. Mi u nastavku slušamo sastav The Astors, još jedan manje poznat band na velikoj Stax Records etiketi. Pesma se zove Just Enough to Hurt Me.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Ti još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svetec zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije rulja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
8: Od ponedjeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Ne znam da li ste audiofil i kolekcionar ploča, muzike generalno, ali ovo je album koji morate imati u svojoj kolekciji ili barem preslušati, prosto reći o muzičkoj lektiri, Elvis Costello i kompozicija Ellison sa njegovog debitanskog albuma My Aim is True. Eto, album se zove upravo po stihu iz ove pesme. Inače, album koji nema lošu pesmu, ne treni 30 minuta, jedno pravo remek delo muzičko, ako ste ga slučajno, jel, sticam okolnosti promašili, niste preslušali, ovo je stvarno onako baš lektira po mom, jel, skromnom mišljenju. A rekao sam u uvodu da ćemo između ostalog u emisiji Unutrašnja emigracija pričati o skupu podrške Zoranu Kesiću i ekipi iz Newsneta i evo vreme da o tome pričamo. Juče se veliki broj, pa rekao bih, Kesićevi kolega, prijatelja, građana okupio u centru Beograda na skupu podrške autorima emisije 24 minuta. Sve to je prenošeno na YouTube-u, onako vrlo haotično, ali neposredno i simpatično izgledalo. Na skup je pozvala grupa novinarskih udruženja i nevladinih organizacija. Sve to znate nakon što su novi vlasnici televizije Nova S od svih emisija ukinuli baš taj satirični program.

0: da ovoj vlasti sada jeste veoma teško, kada ne može da istrpi Kesićevih 24 minuta. Evo vidim i transparente. 24 minuta previše, pa ljudi. Pa ljudi moji, pa mora da ovoj vlasti nije dovoljno sve ono što nam je otela, pokorila i prisvojila. Kada moraju da sada napadaju i ovu emisiju. Pazite, moram da kažem da u ovoj Kesićevoj emisiji ima još jedna stvar. On nikada nije propustio da nam pošalje telefon na koji treba da pošaljemo SMS poruku za neko bolesno dete u ovoj zemlji koja jednostavno ne odvaja novac za to, ali zato pravi nepotrebne stadione i tako dalje i tako dalje. Ali Kesić je uvek u svakoj svojoj emisiji rekao po jedno ime dečije, telefon da šaljemo poruke.
1: Evo, čuli ste Svetlanu Cecu Bojković koja je govorila juče na tom skupu podrške Zoranu Kesiću, a sam Kesić je rekao da je zatečen u pozitivnom smislu brojem ljudi i podrškom koju je dobio, ali govorio i o tome kako se osjećao u trenutku kada mu je saopšteno da je njegova emisija na Novoj ukinuta.
2: Pa ne da me iznenadila podrška, nego je cela situacija za mene potpuno šizofrena, sumanuta. Dakle, jedna od misija i zadataka naše emisije kroz svih ovih 13 godina, između ostalog, bilo je da mi ukazujemo na žrtve ovog režima, pozivamo da se pomogne ljudima koji su ostali bez posla, pa čak i humanitarnu pomoć smo skupljali. Dakle, mi pozivamo da se nekom pomogne. Odjednom smo se našli u situaciju da neki ljudi nama hoće da pomognu, to ne treba tako da bude. Mi pružamo podršku, otkud odjednom treba nama podrška. Oduševljen sam koliko je ljudi došlo, oduševljen sam. Mogao bih da kažem da sam se osjećao, kako da kažem, da sam ja to očekivao, da više ništa u ovom društvu mene ne može da iznenadi, da će me to učiniti samo jačim, ali neću da lažem. Suština naše emisije je istina, odnosno mi šta mislimo da je istina, naš stav, a ja sam se osjećao grozno. Osjećao sam se da je nama izvršena velika nepravda, osjećao sam se tužno, osjećao sam se besno, hteo sam da se osvetim i dalje hoću da se osvetim, hoću da se bijem, ali mislim da će, nadam se da će me ovo osjećanje, dakle mešavina svega toga kako se osjećam, voleo bih da nastavi da me prati i kada počnemo našu novu sezonu na YouTube-u od 19. i da ovaj osjećaj sada pretočim u misli, u reči i u naš scenariju zajedno sa mojom ekipom koja prolazi zajedno sa mnom. A protiv nepravde smo se borili, koja se nanosi drugima, sad ćemo se boriti i protiv nepravde čije smo mi žrtva.
3: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
4: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkariti. Nešto mi je to poznato. Zbliže ovdje.

12 časova i 42 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Sa vama sam do 14 časova. Slušali smo jedan, pa tako da kažem, projekat više, jer ovaj čovjek, ne znam da li je ikada uživo nastupao, Benjamin and the Right Direction je naziv benda, Light of My Life. Objavio on i ploču i sve, ali nisam uspeo, za Coleman Records uglavnom je objavljivao, mislim da imaju neke singlove za za Depton Records, malo sam iz 60-ih i 70-ih preskočio, u 21. vek je obrnuto, tako da eto, čovjek se studijski bavi i svira u svoju muziku koja je super zvuči, ali nažalost ne svira uživo. Pre toga slušali smo The Solution, You Gotta Calm Down, da ponovim još jednom, dakle projekat genijalnog i ludog u pozitivnom smislu Nicky Andersona, frontmana sastava Helicopters, koji eto ima i svoj soul projekat, koji je napravio sa legendom Detroita, Scottom Morganom, band The Solution, band koji ne postoji, ali objavio dva albuma, dva odlična albuma, You Gotta Calm Down se zove pesma, a pre nekih desetak minuta jedna predivna, predivna zaista soul balada, objavljena naravno sa Stax Records, tome je posvećena današnja emisija, Mel and Team, Starting All Over Again, jedna kompozicija o paru koji je raskinuo, pa se pomirio i sada pokušava ponovo da gradi zajednički život. Ja ću u nastavku emisije govoriti o nekim muzičkim događajima u našoj zemlji, pre svega u Novom Sadu. Toga je zaista deficitarno, jer je onako gradska kulturno-umetnička scena u potpunosti urnisana, što mainstream, što underground, ali ima događaja. Žilavi smo mi u Novom Sadu, ne damo se, sve to dešavaće se pre izbora, pa će, verujem, poprimiti neki protestni karakter, čućete u nastavku programa. A ono što vam sada puštam, samo da pronađem, izvinjavam se, gde mi je ta kompozicija, ha, evo je, Margie Joseph, One More Chance, pesma snimljena u Memphisu 69. godine. Porede ovu Margie Joseph dosta sa Aretom Franklin, ali naravno njena karijera ne može da se poredi u nekom smislu uspeha. Ovo je žena koja je više onako imala one hit wonder, ali pesma je zaista lepa i zaslužuje da je čujemo. One More Chance, Margie Joseph.

Čuli ste Margit Josepha, evo i tih muzičkih događaja u Novom Sadu koje sam želeo da najavim, krenut ćemo kronološki. Sljedeće sedmice u četvrtak Festival uličnih svirača u ovim vanrednim okolnostima obeležit će svoje 26. izdanje. Dakle, jedan dan će samo trajati, 17. septembar, Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, najlepša lokacija za festival uličnih svirača. Kažu organizatori, program će zbog smanjenih sredstava po prvi put trajati samo jedno veče i rekli su u saopštenju da je Novi Sad u poslednje dve godine izgubio mnogo više od svojih festivala i izgubio je radost, a radost je upravo ono što smo se trudili da donosimo na ulice grada poslednjih 26 godina. Ove godine ne obećavamo velike radosti, ali obećavamo lepu energiju, kvalitetan program i, drage ljude, čekamo vas u gradiću, poručili su organizatori. Ono što trenutno znam je da u principu Bečej nam stiže u naš novosadski gradić, dakle u četvrtak sljedeće sedmice u Novom Sadu, odnosno Petrovaradinu, u gradiću, sviraće sastav Eva Brown, koji ne treba posebno predstavljati, zatim mladi sastav iz Bečeja, koji je upravo inspirisan grupom Evom Brown i sastavima Pop Cycle i Rebel Star, a to je mladi band Maršali, koji će također nastupiti u taj četvrtak. I iz Zagreba stiže Krešimir Mišak, njega znate po onoj emisiji, se beše zvala Na rubu znanosti, on je onako volio da priča o vanzemaljcima i tako tim nekim teorijama zavere, ali mislim da se on čovjek inače bavio rokabili muzikom u Zagrebu. Nisam sad baš u potpunosti siguran ili negde u nekom delu mozga imam tu informaciju, ali u svakom slučaju, eto, i on stiže. To su tri sastava za koja znam da će u četvrtak svirati na festivalu uličnih svirača u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Biće još koncerata, ostanite uz Unutrašnju migraciju.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vi svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

Special C i Black Skin, Blue Eyed Boys, pesma koju su obradili, u originalu je izvodio sastav The Equals, pesma je dakle napisao Eddie Grant, u stvari ne znam da li je napisao, ali je svirao u tom bandu The Equals, verujem da je on i jedan od autora ove divne pesme, dakle kako će to izgledati jednoga dana kada ne bude bilo razlike između rasa na planeti Zemlje. Eto, o tome je negde pesma, ukoliko uprostimo celu stvar. A kao što sam rekao, dosta koncertnih događaja u Novom Sadu sledeće sedmice. Prioriteti, dakle koji su nam prioriteti? 8 sati aktivizma, 8 sati spavanja, 8 sati kulturnog uzdizanja koje podrazumeva rock and roll i punk. U četvrtak sledeće sedmice čuli ste festival uličnih svirača u Gradiću, a onda se selimo na Klisu u petak i subotu sledeću. Deveto izdanje festivala Ljubavi bez biće održano 18. i 19. septembra u Novom Sadu u prostoru K9, kao i prethodne tri godine. Sednete na peticu u centru Novog Sada i pičite na Klisu, tako stižete na ovaj festival ili krenete peške preko ovaj kanala. U dva festivalska dana nastupit će 10 bendova, ono što je karakteristično za ovaj festival koji organizuje naš prijatelj Cef i njegova banda, jeste da je festival žanrovski različit. On je u osnovi punk festival u smislu srca i duše festivala, ali u muzičkom smislu kombinuje sve i svašta. Šta možete da vidite u petak i subotu u ovom prostoru na Klisi? Pre svega Frenzy, garažni rock and roll band koji je sa Krita, dakle australijski Grci, grčki Australijanci, kako već želite, koji sviraju nešto kao Emil and the Sniffers, samo brže, samo žešće, sa više Motorhead uticaja. Obluda, sastav iz Niša, Grim Rhythm, dolazi iz Australije, mislim da su oni neki desert rock, tako nešto kao rani početci Queens of the Stone Age, ajde da ih nekako uporedim sa nečim komercijalnim. Sviraće band Skyr, Yeti, Crna žuč, Reckoning iz Beograda, odličan band Pogon iz Slavonskog Broda. Iz Slavonije stižu nam The Housers iz Osijeka, dakle nisu svi otišli u Dublin, ima još ljudi u gradu Osijeku. Puno ih pozdravljam i volim ih, bez obzira da li su u Osijeku ili su pobegli u Irsku. Sviraće i band Linija 109 iz Zagreba, ukoliko se ne varam, neki post-punk band je u pitanju. Naravno, ulogu domaćina morat će neko da preuzme, a to će biti novosadski band Zubi, koji sam toliko puta hvalio, a goste će dočekati DJ Šomi, kažu organizatori. Sve u svemu, čušpajs, hardkora, punka, hip-hopa i post-punka sledeći vikend u Novom Sadu. Ostao sam dužan još informaciju da je jednodnevna karta u pretprodaji 1200 dinara, a dvodnevna je 2000 dinara i imaju takođe lepu praksu na ovom festivalu, a to je da mlađi od 18 godina ne moraju da plate ulaz na festival, tako da ukoliko ste Keva ili Ćale sa nekim tinejdžerom, možda možete da imate i zajednički izlazak sledeći vikend i to na Klisu. Ali ne idete u zatvor, već na koncert kod Cefa. Slušamo Otisa Redinga, čuvena kompozicija You Don't Miss Your Water.

0: nahrani, skuvoja jutros poprikaš.
1: Pa kada si ustoje? Pa?
0: 3 jutra. Znaš kako volem, rano navalim. Šta tu mena normal? Uzmem, uradim snaga, puknem 50 zgibovi. Onda uzmem 100 sklekovače kako bukne si samoj, znaš. Onda uzmem, uradim ono, propao. Kako zove ono? Propadanjo. Propadanjo. Da, voliš, znaš radiš propadanjo?
1: Ne znam, pa ja propadam svaki dan. Ima 60 godina.

E, ove koje ste sada slušali su iz Chicaga, ali nisu četnici, srećom. Reč je o američkom bendu J.C. Brooks and the Uptown Sound. Koliko mi je poznato, bend više ne postoji, odnosno pevač J.C. Brooks ima neku solo karijeru, a ostatak benda mislim da i dalje sviraju, ali nisu u ovom nekom soul fazonu kakav slušamo svakog petka u emisiji Unutrašnja emigracija. Ja sam vam lepo najavio nekoliko interesantnih događaja, koncerata, festivala u Novom Sadu, posebno sledeće sedmice, baš će biti onako lep program od četvrtka pa sve do nedelje. Sad bi da vam najavim dva nastupa u Beogradu koji nisu baš sad iza ćoška, ali evo na vreme da kupite ulaznice. Moram da vam kažem da sam slučajno naišao na najave koncerata u beogradskom Bitev Art Cafeu. On se nalazi u ulici Mitropolita Petra 8 i pronašao sam dva koncerta koji su meni interesantni, možda navratim do BGA upravo na ove koncerte, pa evo možda i vama ovo bude interesantno. Najpre nastupit će letnji kino band 25. septembra, to mi je onaj projekat Maksa Jurčića iz sastava Film, čovjek koji je puno pesama snimio i sa Vladom Divljanom. On sada ima sastav koji u principu osim Maksa Juričića čine neki stranci, Argentinci ukoliko se ne varam, a kao gost na koncertu pojavit će se i Maksov sin Rok Juričić, koji će otpevati nekoliko pesama koje letnji kino band snimio sa Vladom Divljanom. Dakle, ovaj band svira 25. septembra u Bitev Art Cafeu, početak u 20:30, evo pogledao sam i ulaznice, imate da ih kupite za 1700 dinara, zaista nije skupo, a odličan je band, 25. septembar. Na istom mestu, dakle, Bitev Art Cafe, Mitropolita Petra 8, 30. oktobra nastupit će Psihomodo Pop. E, na ovo bi baš mogao da dođem, s obzirom na to da će biti baš onako retka prilika da slušam Psihomodo Pop u ovoj nekoj intimnijoj klubskoj atmosferi. Ne moram mnogo da vam pričam o jednom od najvažnijih rock'n'roll sastava na našim prostorima. Ostaje još samo da vam kažem za koliko novaca možete na taj koncert. Dakle, Psihomodo Pop, Bitev Art Cafe, 30. oktobar, ima ulaznica za 3500

500 dinara. Eto, jeste nešto skuplje nego ovaj prethodni koncert, ali mislim da vredi otići i poslušati Gobca i ekipu, kao što rekoh, u jednoj intimnijoj atmosferi.

Kako je ovo samo predivno snimljeno i to analognom tehnikom na trake. Sharon Jones and the Dap Kings, 100 Days, 100 Nights, nešto ranije slušali ste mađarsku legendu, ona se zove Akoš Štefi, 1958. godine snimila je svoju verziju pesme Marihuana Ča Ča Ča. Akoš Štefi je inače mađarska šansonjerka, jazz i soul pevačica i pop pevačica, ajde tako da je ovaj nekako nazovem. Kiša je stigla u naše krajeve, barem na sever Vojvodine i na zapad Srbije. Evo već pada slaba kiša u Subotici, odnosno u Somboru, gde je ozbiljno zahladilo. Dakle, kako je stiglo to na oblačenje, tako su stigle i niže temperature, 17 stepeni u Somboru, 18 stepeni Sabatka. U Banatu je dosta toplije, tamo je pretežno oblačno, 26 stepeni u Zrenjaninu, 25 stepeni u Kikindi, u Novom Sadu gde je pretežno oblačno, izmereno je 24 stepena. U Beogradu je, kažu, izuzetno toplo, zapravo još uvek, odnosno sparno, pretežno je oblačno i trenutno je izmereno 29 stepeni. Međutim, kad sam već evo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, našao sam jednu najavu, kaže, u Beogradu posle podne očekuje se dalje povećanje oblačnosti, uveče i tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz jačanje vetra. Dakle, to je zvanično saopštenje. Nadam se da me čujete od ovih mašina u komšiluku. Dobar mi je background noise. Kiša, dakle, već evo pada na zapadu Srbije, u Loznici slaba kiša da je izmereno 19 stepeni. Ti oblaci sa kišom se polako premeštaju sa zapada ka istoku, jer evo vidim da tu negde u okolini Osijeka, Vinkovaca i Bačke Palanke već pada kiša, što znači da u narednih nekoliko sati oblaci sa kišom, mada ne verujem da će biti nekih velikih padavina, stižu i u Novi Sad, odnosno u Beograd, a onda polako postepeno i na ostale krajeve Srbije. Za vikend ne bi trebalo da bude padavina, temperatura između 12 i 24 stepena. Ovo je nova zvezda soul scene, ona se zove Nia Vin i njoj je, poput onom bendu Stone Foundation koji sam spomenuo ranije u emisiji, producent Paul Weller. Izabrao sam ovu pesmu zbog naziva I Wish It Would Rain.

Bio ovo, evo, morao sam zatvoriti prozor, ali i dalje se čuju ove mašine, stvarno su neumoljivi. Trebali bi da završe, čini mi se, negde oko 26. septembra, tako je barem po papiru koji stoji na ulazu u zgradu, ali ovaj, mislim završit će pre izbora to. Vidi se da su se rastrčali onog momenta kad je objavljeno da će biti izbora. Slušali smo New Street Adventure, The Big AC se zove pesma. Sve ovo objavila je odlična izdavačka kuća iz Londona, Acid Jazz Records. A u 13:42 minuta slušat ćemo još jedan klasik Stax Recordsa, pesma Baby, kompozicija koju je Carla Thomas snimila 1966. godine. Pesma je bila, pa onako, prilično veliki hit u Americi, zauzela je 14. mesto ukupno na Billboard Hot 100 listi, treća je bila na R&B listi, a također bila je veliki hit i u Kanadi. Treba reći da su autori ove pesme Isaac Hayes i David Porter, praktično uz muzičare koji su bili u bendu Booker T and the MGs, dvojica najznačajnijih ljudi za tu Stax Records priču koju smo evo danas kroz emisiju slušali, iz prostog razloga jer su Isaac Hayes i David Porter kao autori potpisali ogroman broj hitova. Naravno, Isaac Hayes je i sam posle postao velika zvezda, Black Moses, jel, kako su ga zvali. E pa ovu pesmu Baby napisali su za Carlu Thomas, kraljica Memphisa, jel, ovaj, kako su je zvali. Tako da je svaka kompilacija koja se bavi istorijom soul muzike, istorijom Memphisa ili istorijom Stax Recordsa, ne može da prođe bez ove pesme. Carla Thomas i Baby.

The Marquis Hill, Last Night. Pre toga slušali smo Carlu Thomas i Baby. Stigli smo do kraja još jedne radne sedmice, do kraja još jedne emisije Unutrašnja emigracija. Da autor ove emisije plati uvećani račun za struju i informatiku, idite na stranicu unutrašnjaemigracija.com i kliknite na dugme podrška. Možete podržati dinarski, devizno, a najlepše bi bilo da postanete deo Patreon zajednice patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Ako vam je lakše, pojedinačne uplate su na unutrašnjaemigracija.com. Ja vam se svima zahvaljujem na pažnji. Naravno, odmorite se za vikend, pa idemo u nove radne, izborne i sve druge pobede. Ponovo se čujemo u ponedeljak od 11 časova. Ćao!

Yeah.

Thank you.

Swag is not swag.

Swag is not swagger.